0: timpul. Să spunem însă lucrurilor pe nume. În realitate, aceste teme par uneori îndepărtate și inabordabile, mai ales pentru tineri. În încercarea de a ajunge la cât mai mulți tineri, Comisia Europeană a transformat fostul Serviciu European de Voluntariat într-un program mai amplu, numit Corpul European de Solidaritate. Programul este menit să implice tinerii în modelarea viitorului Europei. El are trei obiective principale: implicarea tinerilor, crearea de legături între aceștia și afirmarea lor. Fosta eurodeputată Mihaela Șoiștrova explică cum pot deveni tinerii cetățeni activi grație acestei inițiative.
1: Principalul obiectiv al acestui program este să crească implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate, în special de voluntariat. Participanții au ocazia să câștige experiență în voluntariat și să devină cetățeni permanent activi.
0: Veștile bune nu se termină însă aici. Corpul European de Solidaritate visează acum un domeniu nou, ajutorul umanitar. Prin urmare, poți face voluntariat nu doar în Uniunea Europeană, ci și în comunități din alte părți ale lumii, în cadrul unei rețele globale tot mai mari. Fostul comisar european pentru tineret, cultură și sport, Tibor Navracici, consideră acest lucru un progres major.
2: Acum, când există tot mai multe disensiuni, iar decalajele culturale dintre țări, chiar și dintre comunități, se adâncesc, acest lucru este mai important ca oricând. Ne dorim să consolidăm baza existentă și să continuăm să construim, pornind de la ea. Există o noutate importantă. Ne propunem să sprijinim și voluntariatul în domeniul operațiunilor de ajutor umanitar. Putem crea astfel o veritabilă comunitate mondială de voluntariat.
3: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
0: Dar ce înseamnă acest lucru mai exact? Dacă ai între 18 și 30 de ani, îți poți depune candidatura pentru a participa la proiecte din peste 60 de țări și teritorii. Proiectele sunt organizate după țară, domeniu și data de începere. Poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pe portalul european pentru tineret. Dacă nu știi cu ce să începi, găsești chiar și un chestionar care te ajută să identifici activitățile care te-ar putea interesa. Corpul European de Solidaritate are trei categorii principale de proiecte pentru care îți poți depune candidatura: activități de voluntariat, proiecte de solidaritate și voluntariat în domeniul ajutorului umanitar. Este important de menționat că voluntariatul pentru ajutor umanitar, ultimul inclus în program, poate fi accesat de tinerii de până la 35 de ani. Lista cu proiecte include detalii privind data de început, durata proiectului și termenul limită de depunere a candidaturii. Pentru fiecare proiect prezentat, vei găsi informații importante despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, competențele necesare și, bineînțeles, detalii despre activitatea pe care o vei desfășura. Pentru a-ți depune candidatura, vei avea nevoie de două lucruri: de un CV în care îți poți scoate în evidență nu doar experiența profesională, ci și hobby-urile și activitățile de grup la care ai participat, și de o scrisoare de motivație în care să explici de ce te interesează proiectul respectiv. Elena Degan, coordonatoare de programe în cadrul Corpului European de Solidaritate, a vorbit despre importanța învățării non-formale.
4: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
1: Cel mai important este să te concentrezi pe scrisoarea de motivație. Fiind vorba despre voluntariat, nu ai nevoie de multă experiență profesională. Contează, în schimb, motivația de a fi activ la nivel european. Hobby-urile, activitățile de grup anterioare și domeniile de interes sunt de multe ori mai importante decât locurile de muncă din trecut.
4: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
0: După depunerea candidaturii, organizația te va contacta dacă te vei număra printre cei selecționați. Va urma apoi interviul, în timpul căruia vei afla toate detaliile legate de proiect: condițiile de muncă, documentele necesare, modalitatea de rambursare a cheltuielilor de transport, cerințele legate de vize, chiar și detalii despre cazare, precum și alte informații. După ce vor fi clarificate toate detaliile și tu vei spune da, experiența ta de voluntariat va începe oficial și te vei bucura de ajutorul așa numitei rețele de sprijin pentru voluntari. Rețeaua de sprijin este formată din organizații și persoane care ajută voluntarii pe parcursul întregii perioade de voluntariat. Din rețea fac parte organizația de trimitere din țara ta, care te va ajuta să te pregătești, se va ocupa de formarea ta și va aproba proiectul. Organizația gazdă, care te va primi, îți va asigura cazarea, mesele, o mică alocație și soluții de transport. Un mentor de la fața locului, care te va ajuta să te descurci într-o altă cultură și să depășești eventualele obstacole. Și Agenția Națională, care va avea un rol de monitorizare și se va asigura că totul decurge conform standardelor Corpului European de Solidaritate. Cu alte cuvinte, nu vei fi pe cont propriu. După ce vei ajunge la locul de desfășurare a proiectului, vei lucra de regulă între 30 și 38 de ore pe săptămână. Corpul European de Solidaritate nu înseamnă însă doar muncă, ci este o experiență care merită trăită la intensitate maximă. Participarea la un proiect al Corpului European de Solidaritate îți oferă șansa unei imersiuni culturale totale. Te ajută să te identifici și cu valorile locale și cu cele ale Uniunii Europene. Vrei să înveți limba locală? Nicio problemă! Vei avea parte de sprijin lingvistic online, sub forma unor cursuri gratuite, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Pentru a te ajuta să te acomodezi și să profiți din plin de această experiență, vei avea parte de îndrumare și sprijin în două etape cheie ale programului. Astfel, vei beneficia de formare la sosire și de o evaluare la jumătatea perioadei de voluntariat. În timpul perioadei de formare, vei cunoaște alți voluntari, îți vei crea propria rețea de sprijin și vei afla cum poți să te adaptezi mai ușor la noua ta viață. Evaluarea de la jumătatea perioadei te va ajuta să îți analizezi activitatea, să îți împărtășești experiența de până la acel moment și să planifici pașii următori. Aceste etape sunt menite să te ajute să te dezvolți atât personal cât și profesional. Pentru unii voluntari, Corpul European de Solidaritate este doar începutul. Este și cazul lui Adrian Cobo. El spune că, grație voluntariatului în cadrul Corpului European de Solidaritate, a ajuns să efectueze un stagiu la Parlamentul European.
5: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
2: Voluntariatul este extraordinar, fiindcă toți avem motivele noastre pentru care ne implicăm. Fie că vrei să participi la un alt proiect de voluntariat în viitor, fie că vrei să obții o bursă doctorală sau să iei o pauză de un an ca să îți limpezești gândurile, Corpul European de Solidaritate îți oferă tot ce ai nevoie pentru a te simți împlinit de participarea la proiect, indiferent de calea aleasă și de motivele pentru care te-ai implicat. Cel mai important este că orice ai alege să faci pe viitor, vei avea la dispoziție informații, oameni care să te ajute, o rețea de contacte și orice mai ai nevoie pentru a continua pe drumul ales. În definitiv, este o ocazie de a descoperi noi medii de lucru și lucruri noi, de a crea legături, de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă și de a-ți lărgi orizonturile. Asta mi se pare cel mai important.
5: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Corpul European de Solidaritate nu este doar un rând în plus în CV-ul tău. Pentru Carmen Sanz, care a făcut voluntariat în Croația, a fost o experiență transformatoare în plan personal.
6: A fost, înainte de toate, o experiență profund introspectivă. Pe lângă activitățile legate de profesia mea, am descoperit că îmi place foarte mult să fac anumite lucruri. De pildă, vorbitul în public mă încrozea înainte, iar acum îmi place la nebunie. Am scăpat definitiv de trac. Dacă am fost în stare să le predau spaniola unor adolescenți croați, nimic nu mai poate sta în cale. Am dezvoltat enorm în plan personal și am căpătat foarte multă încredere în mine. Cred că este esențial să ieși din zona ta de confort și să te implici în ceva nou, într-o altă țară.
7: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
0: Corpul European de Solidaritate nu este doar despre proiecte și politici. Este și despre tine, despre parcursul tău, despre dezvoltarea ta și despre locul tău în Europa. Dacă vrei să afli mai multe, accesează site-ul Corpului European de Solidaritate și descoperă viitoarea ta aventură memorabilă. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
8: Alcide de Gasperi era un visionario.
9: Alcide de Gasperi var en visionær mand. Mans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Der var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
10: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide de Gasperi var. En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
9: Alcide de Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
10: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
11: Nato in Trentino.
9: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
10: Alcide de Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
9: Efter at have afsluttet sine studier, tog de Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var de Gasperi med til at grundlægge det italienske Folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
10: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske Folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
9: Efter fascismens fald ledte de Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under de Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
10: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
9: I en tid, hvor Italien stadig havde et af de største kommunistpartier i Vesteuropa, forsøgte han at overbevise Italien om at tilslutte sig den amerikanske Marshallplan og NATO.
10: Hør, hvad Metsola fortæller om de Gasperis fremtidsplaner.
9: De Gasperi forstod, at for at give Italien en fremtid, var det nødvendigt at skabe en fremtid for Europa. En fremtid, der så anderledes ud end fortiden. Og han skabte den. Han forstod nødvendigheden af at finde frem til kompromiser, samtidig med, at han stod fast i sin beslutning om aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
8: cui oggi noi tutti crediamo.
10: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var tre mænd fra grænseregioner, tre mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
9: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han:
10: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
9: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker vil bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, to andre grundlæggere af den europæiske union.
10: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide de Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdier og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
9: Det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke sætter en stopper for ambition, hvor samarbejde fører til fælles velstand. Et Europa, som vi må fortsætte med at bygge for dem, der kommer efter os. Et Europa, der er baseret på værdier og tilbyder løsninger. I dag og hver dag ærer vi hans minde og hans arv og fører hans vision ud i livet.
8: Realizzeremo la sua visione.
10: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
9: Europaparlamentets webradio.
11: V Evropskem parlamentu obstaja funkcija z nekoliko zastarelim imenom, to je funkcija kvestorja. Vam ta beseda ni zelo znana. To je razumljivo, saj se v vlogi kvestorja ne govori veliko, čeprav je ključnega pomena za uspešno delovanje Evropskega parlamenta. Evropski parlament ima 5 kvestorjev, ki so del predsedstva, o katerem smo v tej seriji podcastov že govorili. Petčlanska skupina kvestorjev oziroma kolegi kvestorjev se sestane približno enkrat na mesec med plenarnimi zasedanji. Kolegi kvestorjev je organ Evropskega parlamenta pristojen za upravne in finančne zadeve, ki se nanašajo neposredno na poslance in njihove delovne pogoje. Med drugim skrbi za zdravstvene storitve, prevoz, opremljanje pisarn, pripravnike in jezikovne tečaje. Nekdanja prva kvestorica Anne Sonder je maja 2024 na dnevo odprtih vrat Evropskega parlamenta pojasnila, da so kvestori pristojni za vse, kar neposredno zadeva evropske poslance.
12: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
11: Izvoli se 5 kvestorjev, ki skrbijo za notranje delovanje parlamenta. Urejamo torej predpise o dostopu, delovanju in prenovi ter finančne pravice poslancev. Kvestori pa nismo zadolženi samo za uspešno notranje delovanje parlamenta, temveč delujemo tudi kot neke vrste sindikat poslancev. Smo njihovi predstavniki. V primeru kakršnekoli težave v parlamentu se poslanci obrnejo na kvestorje. Med drugim jim želimo olajšati stike z upravo parlamenta. Po izvolitvi predsednika in 14 podpredsednikov evropski poslanci volijo kvestorje. Glasovanje poteka tajno in v treh krogih. V prvih dveh krogih je potrebna absolutna večina oddanih glasov, v zadnjem krogu pa zadostuje navadna večina. Absolutna večina pomeni vsaj en glas več kot polovica oddanih glasov. Navadna ali relativna večina pa pomeni, da kandidat prejme več glasov kot ostali. Kdo pa jih predlaga? Kandidate za kvestorje lahko predlagajo politične skupine ali najmanj 40 poslancev. Njihov mandat je tako kot mandat predsednika parlamenta omejen na 2 leti in pol. Kvestorji imajo posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo svetujejo, ne morejo pa glasovati. Predlagajo lahko tudi spremembe ali preoblikovanje besedil v zvezi s predpisi, ki jih je sprejelo predsedstvo. Poslanci pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o dejavnostih kvestorjev. Seznam kvestorjev in njihovih nalog lahko najdete na spletnem mestu Evropskega parlamenta. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
13: Allt sedan FN antog sina mål för hållbar utveckling 2015 har länder världen över börjat fokusera mer på gröna och digitala framsteg i forskning och innovation. Tanken är att offentliga investeringar ska göra så mycket nytta som möjligt, vilket kan uppnås genom att samla resurser och få olika intressenter att arbeta mot specifika mål. Investeringar i forskning och innovation är investeringar i Europas framtid. De hjälper oss att konkurrera med resten av världen och bevara vår sociala modell. De förbättrar vardagen för miljontals människor, både i Europa och i övriga världen. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi på Horisont Europa, EU:s flaggskeppsprogram för forskning och innovation. EU har ett antal långsiktiga finansieringsprogram för att stärka sin ställning inom forskning och industriell innovation. De ska ta itu med de stora utmaningarna i samhället, som klimatförändringar, hållbara transporter och förnybar energi, och se till att ny teknik också leder till produkter med kommersiell potential. Stort fokus ligger också på internationellt samarbete inom forskning och innovation. Det största programmet i den här kategorin är Horisont Europa, med en budget på 95,5 miljard euro under perioden 2021-2027. Men det är inte bara ett finansieringsprogram. Det visar också EU:s engagemang för högkvalitativ forskning och innovation för att ta itu med sociala utmaningar i EU-länderna. Det är ett ambitiöst program som ger stöd till forskare, företag och beslutsfattare i deras strävan att göra Europa till en global ledare inom forskning och innovation. Horisont Europa består, precis som sin föregångare Horisont 2020, av 3 huvuddelar. Den första handlar om att stärka EU:s globala ställning inom vetenskapen genom att främja banbrytande forskning och färdigheter. Den andra handlar om globala utmaningar och EU:s konkurrenskraft inom industrin och ska uppmuntra till innovation inom industrier som bidrar till EU:s ekonomiska ledarskap. Den tredje och sista delen handlar om att främja revolutionerande innovationer i Europa och ge bättre förutsättningar för innovationer i EU överlag. Utöver dessa 3 huvuddelar jobbar man även med sociala utmaningar som cancer, klimatförändringar och hur våra hav och jordar mår. Det arbetet ska uppnå mätbara mål och ske inom en viss tidsram. Horisont Europa stödjer också europeiska partnerskap, där EU, nationella regeringar och den privata sektorn samarbetar och samordnar sin forskning och innovation. I tillägg till det kan forskare, universitet, företag och andra organisationer få bidrag från programmet för olika projekt som kan handla om allt från hälsa och klimatförändringar till digital teknik och energifrågor. Många projekt som får pengar från Horisont Europa har potential att förändra människors liv. Utvecklingen av ny medicinsk teknik och av förnybar energi drivs till exempel på med pengar från Horisont Europa. Vi ska ta en närmare titt på två exempel. Först har vi initiativet Next Gen Biopest som pågår från mars 2024 till februari 2028. Det har en budget på över 6 miljoner euro, varav 90% kommer från Horisont Europa. Initiativet leds av den grekiska organisationen Forth och är tänkt att revolutionera skadedjursbekämpningen på frukt- och grönsaksodlingar. Fokus ligger på att utveckla miljövänliga biologiska bekämpningsmedel mot de värsta skadedjuren och sjukdomarna. Målet är att förbättra skördarna, skydda människors hälsa och främja ett hållbart jordbruk genom att minska beroendet av syntetiska bekämpningsmedel. Ett annat exempel på ett initiativ som finansieras av Horisont Europa är Omixense. Det har varit igång sedan januari 2024 och är tänkt att revolutionera hur lungcancer upptäcks. Det skulle förbättra prognosen för patienter med icke-småcellig lungcancer, som är den vanligaste formen av lungcancer. Tekniken som används är så kallade nanofotoniska biosensorer som använder ljusets egenskaper för att upptäcka cancer. Initiativet samordnas av Institute for Bioengineering of Catalonia och involverar både toppuniversitet och små och medelstora företag. Det kombinerar avancerad teknik som AI, mikrofluidik och metamaterial. Omixense utlovar inte bara förbättringar av cancerdiagnostiken utan banar också väg för individanpassade behandlingar och så kallad telehälsa, alltså att ge hälso- och sjukvård på distans. Alla EU-länder har inrättat så kallade nationella kontaktpunkter för att hjälpa de som söker finansiering från Horisont Europa att hitta rätt. Kontaktpunkterna ger vägledning, praktisk information och hjälp med allt som rör deltagande i Horisont Europa. Programmet uppmuntrar till samarbete över gränserna och främjar samtidigt konkurrens där det är de bästa idéerna och initiativen som finansieras. Med det vill man se till att EU fortsätter att gå i bräschen för global forskning och innovation. Europaparlamentet har en viktig roll i utformningen av Horisont Europa. På parlamentarisk väg ser ledamöterna till att programmet överensstämmer med EUs större mål, som den europeiska gröna given och den digitala strategin. Ledamöterna lobbar också för att öka programmets budget, eftersom programmet är viktigt för den ekonomiska tillväxten, jobben och invånarnas välmående. Horisont Europa visar på EUs engagemang för forskning och innovation. Med betydande EU-medel, stöd till olika samverkansprojekt och insatser för att lösa sociala problem är Horisont Europa med och skapar en hållbar och bättre framtid för alla européer. Det var allt för den här gången. Den här podden produceras av Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
14: It's something that we find more or less everywhere, in our cars, in our homes and on our phones. What is it? The radio, of course. And the 13th of February is World Radio Day. Let's take a look at a trusty media format that even saved the Eiffel Tower from being torn down. Radio was born following a series of innovations in technology in the 19th century. First, the telegraph, created by American inventor Samuel Morse, then the discovery of radio waves by German physicist Heinrich Rudolf Hertz, and lastly, the first Hertzian transmission between England and France by Italian engineer Guglielmo Marconi in 1899. In France, it was Radio Tour Eiffel that first filled the airwaves with a concert in 1921. It might be hard to believe, but the Eiffel Tower had almost been torn down a few years earlier. It opened in 1889 for the Paris Exposition, and the plan had been for it to be dismantled 20 years later. But its role as a huge radio transmitter saved it from that fate, and actually meant it got taller. 12 metres of antennas brought its height up to a grand total of 324 metres. But enough of the Eiffel Tower. Let's get back to our brief look at the history of radio. Some of you might have memories of bulky radios in your grandparents' homes. Transistor radios only began to appear after the Second World War. Finally, people could listen to the radio wherever they liked. Later, in the 1980s and 1990s, radio began to go digital, as FM started giving way to digital audio broadcasting, or DAB, and satellite broadcasting. And the 2000s saw the onset of podcasts and internet radio stations. So radio's changed with the times. It's a powerful tool. It celebrates humankind in all its diversity and offers a platform for democratic discourse. Radio is also the most widely consumed type of media in the world, and that's exactly why the European Parliament decided to produce its own audio content. You can listen to some of our audio programmes and podcasts on the Europarl Audio website.
15: Alcide De Gasperi era un visionario.
16: Alcide De Gasperi oli visionär. Tema visioon ei tuginenud udustele ideaalidele, vaid selle oli kujundanud kogemus, mille saab ainult see, kes on näinud lagunemas impeeriume. Nii ütles Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Need sõnad annavad hea ettekujutuse Alcide De Gasperist, poliitikust, kelle unistus oli Euroopa riigid rahus ühendada. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Jätkame Euroopa Liidu aluse panijate tutvustamist. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Alcide De Gasperi sündis 19. sajandi lõpul Austria-Ungari keisririigi osas, kus elasid enamuses itaallased. Ta võitles vankumatult fašismi vastu ja asutas 1943. aastal kristlik-demokraatliku partei. Pärast teist maailmasõda 1945. aastal sai temast Itaalia vabariigi esimene peaminister. De Gasperi juhtis Itaalia valitsust kuni 1953. aastani. Koos Konrad Adenaueri ja Robert Schumaniga propageeris ta innukalt Euroopa ühinemist. Üks tema peamisi veendumusi oli, et riikidel ja inimestel on omavahelisest koostööst palju võita.
15: Nato on Trentino.
16: De Gasperi sündis Trentinos, piiride ja piiri ületamise maal, kus ta koges üleminekut ühest ajastust teise. Ta suutis näha piiridest ja ajaloo horisondist kaugemale ning kujutleda ühinenud Euroopat, kus mitmekesisusest on saanud suure ühisprojekti peamine tugevus. Alcide De Gasperi sündis 3. aprillil 1881 Trentino Alto Adige mägedes. Piirkond, mida tuntakse ka Lõuna-Tirooli nime all, kuulus tollal Austria-Ungari keisririigi koosseisu. Tema pühendunud katoliiklastest vanemad olid väga vaesed. 1900. aastal kolis De Gasperi Viini, kus ta õppis filoloogiat ja osales aktiivselt katoliiklikus üliõpilasliikumises. Pärast ülikooli lõppu naasis De Gasperi Trentinosse ja asus tööle ajakirjanikuna ühes katoliiklikus ajalehes. Lisaks võitles ta selle eest, et itaallastel, kes olid Austria-Ungari keisririigis vähemusrahvus, oleks rohkem õigusi. Kui keisririik 1918. aastal lagunes, sai Trentinost Itaalia osa. Aasta hiljem osales De Gasperi Itaalia rahvapartei asutamisel. 1921. aastal valiti ta Itaalia parlamenti. 1920. asus Mussolini Itaalias võimu enda kätte koondama. 1926. aastal keelasid fašistid ära kõik teised parteid, sealhulgas Itaalia rahvapartei. Selle juhid pagendati kas ainult poliitilisest elust või lausa riigist. De Gasperi vahistati 1927. aastal ja mõisteti 4 aastaks vangi. Tänu paavst Pius 11. sekkumisele vabanes ta enne tähtaega ja töötas seejärel 14 aastat Vatikani raamatukogus. Raamatu riiulite vahel mõtiskles ta, kuidas oma usulised väärtused poliitilise tegevusega ühildada. Oma mõtted pani De Gasperi lõpuks kirja brošüüri Idee rekonstruktiive ehk ideed ümberkorralduseks, mille alusel asutas ta 1943. aastal salaja Kristlik-demokraatliku partei. Pärast fašistliku režiimi kukutamist sai De Gasperist Itaalia peaminister. Ta juhtis Itaalia valitsust 1953. aastani. De Gasperi juhtimisel hakati Itaaliat uutel alustel üles ehitama. Värskele vabariigile koostati põhiseadus ning riigis tehti mitmeid reforme, et tugevdada demokraatlike institutsioone ja majandust taas jalule aidata. Näiteks anti naistele valimisõigus, korraldati eluaseme ja maareform ning keskenduti energiainvesteeringutele ja Lõuna-Itaalia arengule. De Gasperi pooldas kindlalt rahvusvahelist koostööd. Ta uskus, et Itaalia peab oma koha rahvusvahelisel areenil taastama. Suure sammu tegi De Gasperi selleks 10. augustil 1946, kui ta esindas Itaaliat Pariisi rahukonverentsil. Siinsel ülemaailmsel foorumil sõnavõttes tunnen, et kõik räägib minu vastu, välja arvatud teie viisakus minu kui inimese suhtes. Tunnen end süü alusena eelkõige seetõttu, et mul on endise vaenlase staatus ja tõsiasja tõttu, et mind on siia kutsutud alles nüüd, kui kõige mõjukamad teist on pärast pikki ja keerulisi arutelusid juba oma järeldused teinud. Ajal, mil Itaalias tegutses Lääne-Euroopa üks suurimaid kommunistlike parteisid, õnnestus De Gasperil veenda Itaalia liituma nii Ameerika Ühendriikide Marshalli plaani kui ka NATO-ga. De Gasperi mõistis, et selleks, et Itaalial oleks tulevik, tuleb kõigepealt luua tulevik Euroopale. Tulevik, mis ei oleks mineviku nägu. Ja seda ta tegigi. Ta sai aru vajadusest leida kompromisse, aga jäi samal ajal kindlalt pühendunuks põhimõttele, et mitte iialgi teha kompromisse väärtuste arvelt, millesse ta uskus ja millesse meie ikka veel usume.
15: Noi tutti crediamo.
16: De Gasperi oli kindlalt selle poolt, et Saksamaal lubataks rahvusvahelisse kogukonda naasta. Koos Lääne-Saksamaa kantsleri Konrad Adenaueri ja Prantsusmaa välisministri Robert Schumaniga propageeris ta aktiivselt Euroopa ühendamist. Neid kolme meest ühendas see, et nad olid kõik pärit piirialadelt ja kannatanud fašismi tõttu. Nad mõistsid, et pikkadele sõdadele lõpu tegemiseks on vaja piirid ületada. De Gasperi toetas Schumani deklaratsiooni, mis viis Euroopa söe ja terase ühenduse loomiseni ning pooldas ka Euroopa ühise kaitsepoliitika ideed. 1951. aastal pidas ta Strasbourgis Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel prantsuskeelse kõne Euroopa kaitseühenduse tähtsusest. Kui loome ainult ühised haldusorganid ja puudub kõrgem poliitiline tahe, mida viiks ellu keskne organ, kus riiklikud huvid saaksid kokku, täpsustuksid ja kujuneksid kõrgemaks liiduks, riskime sellega, et meie Euroopa ühendamise püüdlus tundub üksikute riikide elujõulisuse kõrval külma ja elutuna. De Gasperi oli veendunud, et Euroopa ühinemine tooks kaasa rahu ja demokraatia. Tema nägemuses ei olnud ühinenud Euroopa mõeldud omaette riike asendama, vaid kujutas endast partnerlust, mis võimaldab riikidel tänu omavahelisele koostööle tugevamaks saada. Piirialal üles kasvades, vähemusse kuuludes ja fašistliku režiimi all elades oli ta saanud kogemusi, mille valguses oli selge, et sõjast taastumiseks ja uute õuduste ärahoidmiseks tuleks Euroopa ühendada. Tema nägemus oli väga sarnane Schumanni ja Adenaueri omale. Neid kõiki võib pidada Euroopa Liidu kujundajateks. Kuigi Alcide de Gasperi suri 1954. aastal ega näinud oma unistuse täielikku täitumist, on tema tähtsust Euroopa lõimumises raske üle hinnata. Tema ideed elavad edasi tänapäeva Euroopa Liidu väärtustes ja institutsioonides. See on Euroopa, millest Alcide de Gasperi unistas. Euroopa, kus piirid ei saa ambitsioonidele takistuseks, kus koostöö viib ühise heaoluni. Euroopa, mida peame ehitama edasi neile, kes tulevad pärast meid. Euroopa, mis põhineb lahendusi pakkuvatel väärtustel. Meenutagem teda, austagem tema pärandit ja viigem iga päev ellu tema nägemust.
15: Realizzeremo la sua visione.
16: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopar raadio veebisaidilt.
17: Ja pliente pealganus, tii viie koeiga nähne miih teengano erinentes orpuh, aga seerne põlstaid. See es briile koeiga nähne miih, na eerlisi jähne miihe auel sriensa tradaale, baikat, nu idujalu viirachain, au saad gans brukkene polituile vintamach. Is faib folituile agus achne miihe en koeigan dan eantes, a taig airinis traum chosid ar eri chéle. Eran drahur is biogus fedra leis an agriacht chaun da tradaale denafe, taas gyr clachtas navir ar moil agus kelte vien agest. Agus gadeile fyr yeni, nir av en unstum gli hoil ag an eantes con doling lecleis. Leirig Parliament na Hormpa agus Ryan Tierha in San Antas a nimni fein goeig an achnamir den chéadur sa vlien fehe fehe. Deinte gan komisiún leis na cois na imni san agus hug sé ard ar gharm na Parliamenta gomach barth an nua an chan doling lecleis an vaib. An tarra vier sin na raitas cofortuch an komisiún an goile agus an Parliament. An tavar vegan writers na unstum chun gneivircht choeignach I enn tírha nachhul in San Antas a dr. Triú tírha ar ha choma a chosc agus a chialú. Fuil siú gan writers in éanacht leis an rialachán a vrenahe madu le faraimu tradála. I mean an olag fehe fehe hen díl si gan komisiún togra laig unstum fri choeigin. Leis an unstum chur fri ar choma San Antas fragart ar húchlein a vwin le choeigin ar vaun nes efocht tíar in le vel daunda. Ina hogra hug an komisiún an San Vinú sa Halanas ar choéigeach na mích. Curisteach ar roanna ceannasach a dlistenacha an éantais nó Balstaid, trí bharta aimú nó trí aimú bharta bhagart, ar bharta iad le na nentar difer de frádáil nó inistíocht, chun scur mónú nó glacha gníomh ar le a chosc nó a dhéanamh. Bech mé sé hapla na hhuail. I mí na saona fé fé héan os clíag ifig an adíocht do chud na tíomhhaine i Vilnius na Lituáine. Os fud ag go rannaíag an tanamson, le tagad an tíomhhain seachas do Taipei, bas rialtas Beijing gur sárú a bhí ann ar frúnspol na héan Síne amháin. Bhain brúnspol san deirtar na chuileann a héan Síne amháin agus gur cuide í an tíomhhain. Cruthaíodh tanas olmhór idir an taontas agus an tín mar gheolar an médsan. Bíad srianta trádála an príomhionachar ar rialtas na Lituáine, agus díriag ar cholachtaí Lituánacha le boycott generálta fwy blí chomá. Háile sé sin tais go ghearan tín siar nócha fáin géad ar a húmportálacha ón Lituáin. Bí baita eile in san áirbh chomá, idir ealú riarachain mar réan na srianta inestíachta agus trasóireachta curagás. Ceandas na baita ba dhéana nágur bhain an tín an Lituáin dá chóras custom. Mar hara ar sin ní raibh aspoirtálathe na Lituáine in ann na bá péireachas custom a chó dú a hile. Ní lige glastas isteach agus ní anóg iirit is ar umpáitáil ná conir hí ganó. Nuair ná éirigh lena trodfach dearcha réaltas na litúáine a ahrú, chéirig an tín ar na barta trí a láir a bhthúirt as na fiontar a bhí a fáil targaínú úncar an litúáin, go bhéad fi díarú orthe san chomá. Cúpla mian í igsan, ug cólach dí gearmánacha áirithe le fis go raibh ar féin hias leis na smachtfaní tánaisteach a san. Is gné lárnacht an cóigné go mbíonn sé tarlú an istaghine. Is annamh go naithnaíon an stát na barta atá gur bhaim ag tír eile, ná na nascana idir an stát féin agus las na meastan na tíre eile. Cílíonn sé sin go mbíonn sé annaheacair nó nachmór in déanta, curan ag na gleachta sanna i bhórim amhail an agraíocht chonn do trádála. Cé na bhfuil sé san díirithe ar an tín, tá sé mar aim leis an ionstam frí chóig an nua, cabhrú leis an aontas dúshláin cosú leis an gceannsa a ragart. Cad atá in san ionstam frí chóig an? In san déach sa ghlach an chóile agus an pharlament, tugtar san bhíniú sa léir ar an chóig an ach na mích, agus ceadaítear an aontas gníomhú a gásna in bhfuil tír nach bhfuil in san aontas a bagart bárta chóig na chaoch chur a bhaim. In a haunta son, lagan sé tréibh sí ama síos le haig gnéhíocht a chud neantais féin únstrum, lena ná rítar tréibh sé ama don ragart ar chóigan. Chóantiag ginnach an chóile go fuir múil, le vóta tríhom le cóilethe an aon don chóigan bunna ar hogra ón gomisiún agus ar an bhíanaise a balíag. Fe cuachtaí corch an feimeag an gomisiún chun cinna dhéanamh madra le frihárta. Ba chóir go mbeadh aon ragart córéireach a gcompráid leis an damáiste déantar agus a gcóréir le rialacha idirnáisiúnta. Ar deireadh ach an taontas an ann iarraidh anois, gnéanach an tír nach bailstáit an aontasaí an dochar dhéana cóéigean ach na mbeadh i dheisiú. Dúirt Bernd Lange cathaoirleach an choiste am thrádáil idirnáisiúnta an méid sa Chaileanas sa Suí Amlánach i mí dheireadh fómhair 2023.
18: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
17: Tá ionstam a gcoinne nach tiúgar gan fiacla í. Is fíor tiúgar le fiacla í. Ní pústal isce í, is gona í. Agus uaireanta is gá gona a chur a láthair, fiúm as oldit nach núsáidfar ó lá go lóe. Mar sin is léir gur raibh a dhearnach í an ionstam sa. Has dianoin gomach cléad ar singa agus ar gófáirte a trádála chun go réitómí seo bhaibanna. Ach mar bhfuil aon éidirach dhán é sin dhéanamh in ar na dála, tá deise gain ar lasna ach na mícha a chosint leis an ionstam sa. A bhuíochas den ionstam frichóig an nua, tá móna glithuile ag tíortha an aontas anois, chun dalinglaic le bárta chóignacha ó thíortha nachhuilint an aontas. Ionstam atá riachtanach agus aigáthirt ag éofála tíocht atá ag éirí níos teantá sí. Sí Parliament na Hárpa chuir an podchéile sa do láthair. Tá tuile eolais ar fáil é thíobh gréasáin Think Tank Parliament na Hárpa.
19: Ako poznáte nekogat, ko ima vlastito malo poduzeče, onda znáte koliko to môže byť záchtevno. Mala i srednja poduzeća čine 99% svih poduzeća u Europskoj uniji. Pekarnice, frizerski saloni, cvjećarnice i knjižare samo su neka od tih poduzeća koja predstavljaju okosnicu gospodarstva Unije. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija poduzima kako bi pomogla malim i srednjim poduzećima. Mala i srednja poduzeća čine 99% svih poduzeća u Europskoj uniji. Imaju oko 100 milijuna zaposlenih, a njihov je udio u europskom BDP-u veći od polovine. Međutim, mala i srednja poduzeća suočena su s nizom izazova koji dovode u pitanje njihov opstanak na tržištu. Moraju se natjecati s velikim poduzećima, baviti se s prevelikom birokracijom i rješavati zavrzlame međunarodnog poslovanja. Upravo tu Europska unija stupa na scenu. Unija je prepoznala važnost malih i srednjih poduzeća za zapošljavanje, inovacije i gospodarski rast Europe. Stoga aktivno podržava poduzetnike koji su žila kucavica europskog gospodarstva. Razmotrimo što to znači u praksi. Kako bi Europa postala što privlačnijom za osnivanje i razvoj malih poduzeća, Europska komisija pokrenula je 2020. novu strategiju Unije za mala i srednja poduzeća. Njome se pruža potpora poduzećima svih veličina i u svim područjima, od tradicionalnih obrta do start-up poduzeća u području inovativnih tehnologija. Neki od ciljeva su uklanjanje prepreka prilikom poslovanja, učinkovitija integracija digitalnih tehnologija i promicanje prijelaza na održive poslovne modele. Strategija se provodi putem raznih programa potpore, a jedan od njih je Europska poduzetnička mreža. Ako ste i vi vlasnik poduzeća, znajte da možete računati na pomoć. Europska poduzetnička mreža pomaže malim i srednjim poduzećima da ostvare svoj puni potencijal na međunarodnoj razini. Aktivna je u više od 40 zemalja diljem svijeta i okuplja stručnjake iz organizacija poznatih po svojoj izvrsnosti u poslovnoj podršci. Cilj je informirati, savjetovati i podržati mala i srednja poduzeća u Uniji u svim fazama poslovnog razvoja. Pružaju im pomoć u pristupu programima i fondovima Unije te nude savjete o tome kako primijeniti rješenja za obnovljive izvore energije i iskoristiti nove poslovne prilike. Ako želite saznati više o aktivnostima Europske poduzetničke mreže, posjetite njezine internetske stranice. Novopečeni vlasnici poduzeća ili oni koji će to tek postati mogu sudjelovati u programu Erasmus za mlade poduzetnike. Prilika je to za stjecanje iskustva i razvoj ideja tijekom rada u malom ili srednjem poduzeću u inozemstvu pod vodstvom iskusnog poduzetnika. Riječ je o suradnji na obostranu korist jer obje strane otkrivaju nova tržišta te upoznaju poslovne partnere i drugačije načine poslovanja. Europsko jedinstveno tržište okosnica je Europske unije već više od 3 desetljeća. Zahvaljujući njemu, građani mogu slobodno živjeti, raditi i putovati diljem Unije, a i poduzeća imaju znatne prednosti. Među njima su pravna stabilnost, pristup tržištu, financijske usluge te prilike za ulaganje i financiranje. Sve u svemu, jedinstveno tržište služi kao odskočna daska za europska poduzeća. Tijekom pandemije bolesti koronavirusa uvidjeli smo da je dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta ključno za otpornost europskog gospodarstva. Više o toj temi možete pronaći u podcastu 30 godina europskog jedinstvenog tržišta, postignuća i budući izazovi na Europal radiju i Spotify-u. Tijekom pandemije uvidjeli smo da jedinstveno tržište u nekim područjima još nije dovoljno razvijeno i da ima prostora za poboljšanje. Unija je stoga pokrenula program jedinstvenog tržišta kojim će se od 2021. do 2027. dodijeliti 1 milijardu eura za poboljšanje konkurentnosti i održivosti malih i srednjih poduzeća u kontekstu gospodarskog oporavka od posljedica pandemije. Osim toga, Unija je odlučila uložiti mnogo više u europska poduzeća. Znatne mogućnosti financiranja dostupne su u istom razdoblju u sklopu programa InvestEU kojim se potiču ulaganja, inovacije i otvaranje radnih mjesta u Uniji. U sklopu svoje politike za mala i srednja poduzeća, taj program nudi pristup financiranju po mjeri. Na regionalnoj razini dostupne su i druge prilike, putem europskih strukturnih i investicijskih fondova. Briga o malim i srednjim poduzećima ujedno je briga o sadašnjim i budućim radnim mjestima u Uniji. Za više informacija o tome kako Europska unija može pomoći malim i srednjim poduzećima, obratite se najbližem informacijskom centru Europe Direct. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
20: Lux, Europejska nagroda publiczności 2025. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2025 jest film Flow.
21: Pozostałymi 4 finalistami byli Animal, Dahomey, Przechwycone i Milczenie Julie.
20: Flow to animowany film przygodowy w reżyserii łotewskiego reżysera Ginza Zilbalodisa. Świat zdaje się kończyć. Kot jest z natury samotnikiem. Jednak gdy jego dom niszczy wielka powódź, znajduje schronienie na łodzi zamieszkałej przez inne zwierzęta. I chociaż bardzo się od nich różni, uczy się z nimi współpracować. Zwierzęta same na łodzi starają się przystosować do tego nowego świata.
21: Flow miał premierę w sekcji Un Certain Regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. Zdobył Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany i Złoty Glob za najlepszy film animowany.
1: 5 nominowanych filmów było wyświetlanych w kinach w całej Europie. Widzowie mogli je ocenić i na nie głosować. Po zliczeniu głosów oddanych przez widzów i posłów do Parlamentu Europejskiego powstał ostateczny ranking. Głosy każdej z tych grup odpowiadały za 50% końcowej oceny. Europejska Nagroda Publiczności Lux zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i

0: Den transatlantiske slavehandel er et mørkt og smertefuldt kapitel i menneskets historie. Det strakte sig over 400 år og berørte mere end 15 millioner mennesker. Den transatlantiske slavehandel var et trekantet handelssystem mellem Europa, Vestafrika og det amerikanske kontinent, og selvom den blev afskaffet i begyndelsen af 1800-tallet, sætter den stadig sine dybe spor. De racistiske ideologier, som folk brugte til at retfærdiggøre og opretholde slavehandlen, er stadig med til at forme, hvordan visse folk tænker om og behandler deres medmennesker.
1: I denne podcast er vi mindet om ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel, og ser på, hvordan dette mørke kapitel i vores historie fortsat påvirker den verden, vi lever i.
0: Lad os starte med at tage et spring tilbage i tiden. I 1700-tallet var Haiti en fransk koloni midt i Karibien, hvor afrikanske slaver udholdt alt verdens pinsler. De fleste af dem kom fra vestafrikanske regioner, og lange arbejdsdage, skader, sygdomme, vold og udbredt underernæring var blot noget af det, der ventede dem i Haiti. På den tid spredtes den franske revolutions idealer om frihed, lighed og broderskab, og et håb om frihed begyndte så småt at spire blandt det haitianske folk. Kolonien blev imidlertid et omdrejningspunkt for konkurrerende

0: Det optager os alle at bekæmpe den racisme, som er et levn fra slaveriet.
1: To fight slavery's legacy of racism.
2: Uddannelse spiller en vigtig rolle i kampen mod racisme og fordomme. Det er grunden til, at FN lægger så stor vægt på, at de kommende generationer skal lære om årsagerne til og konsekvenserne af slaveri, og om de erfaringer, vi har gjort os som samfund oven på dette mørke kapitel i vores historie. En af nøglerne til at lære folk om racisme og øge deres bevidsthed om emnet er et passende ordforråd. Derfor er flere historikere i de senere år holdt op med at bruge ordet slave, og er i stedet begyndt at bruge udtrykket slavebundne mennesker. Det gør de for at understrege den selv samme menneskelighed, som slaveriets brutale system forsøgte at fjerne. Initiativer som UNESCO's Roots of Enslaved Peoples projekt, som blev oprettet i 1994, og FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel, bliver brugt til at dykke ned i historien og se på, hvilken indflydelse den transatlantiske slavehandel har haft rundt omkring i verden.
0: Desuden erklærede FN perioden 2015-2024 for det internationale årti for folk af afrikansk afstamning. Målet med initiativer som dette er at takle de aktuelle udfordringer, som folk af afrikansk afstamning står overfor. Det kan f.eks. være systemisk racisme og forskelsbehandling. I dette internationale årti har der været fokus på at fremme respekten for menneskerettighederne, at anerkende de bidrag, som folk af afrikansk afstamning er kommet med, og at lave love, der kan være nyttige i kampen mod racisme.
2: I juni 2020 anerkendte Europaparlamentet, som den første internationale institution nogensinde, at den transatlantiske slavehandel og slaveriet var og er forbrydelser mod menneskeheden. I en beslutning, der blev vedtaget med et meget stort flertal, opfordrede parlamentet EU's institutioner samt EU-landene til officielt at anerkende fortidige uretfærdigheder og forbrydelser mod menneskeheden begået mod sorte og farvede mennesker. I beslutningen er der også et meget stort fokus på uddannelse. Den indeholder blandt andet en anbefaling om at sætte sorte og farvede menneskers historie på skoleskemaet.
0: Et andet projekt, som er blevet sat i søen, er Ugen for Antiracisme og Mangfoldighed, som arrangeres af det europæiske netværk mod racisme i samarbejde med Europaparlamentet og Europakommissionen. Arrangementet foregår årligt omkring den 25. marts og har blandt andet til formål at give økonomisk, sociokulturel og psykologisk oprejsning til efterkommere af dem, der blev udsat for slaveri.
2: Slaveriet og den racisme, der fulgte med det, påvirker stadig vores samfund. Det er vigtigt at huske fortiden og mindes aktivister som Suzanne Louverture, der kæmpede mod slaveriet i Haiti. Der foregår en stor koordineret indsats, både på internationale plan og på EU-plan, for at bekæmpe racisme, for at gøre folk klogere på, hvad racisme er og kan føre til, og for at skabe et lige samfund, der er mere inkluderende og retfærdigt for alle.
0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: V posledných rokoch boli Európska únia a jej členské štáty opakovane vystavené zámernému ekonomickému nátlaku zo strany vonkajších mocností. Tie na dosiahnutie svojich politických cieľov dokonca využívali obchodné obmedzenia, bojkot alebo administratívne prekážky. Takýto nátlak predstavuje pre Európsku úniu čoraz väčší problém, a to tak z hospodárskeho, ako aj politického hľadiska. Svetová obchodná organizácia tu žiaľ vzhľadom na neformálnu a skrytú povahu tohto nátlaku zväčša nemá právo moc zakročiť. Až doteraz nemala Európska únia k dispozícii žiadne právne prostriedky na obranu svojich záujmov. Európsky parlament a viaceré členské štáty vyjadrili obavy z hospodárskeho nátlaku prvýkrát v roku 2020. Európska komisia sa stotožnila s ich obavami a s názorom parlamentu, že na riešenie tejto situácie sú potrebné nové opatrenia. Tri hlavné inštitúcie Európskej únie, komisia, rada a parlament, preto pri zverejnení revidovaného nariadenia o presadzovaní práva v oblasti obchodu vydali spoločné vyhlásenie. V ňom vyzvali Úniu, aby vytvorila odstrašujúci mechanizmus na potlačenie nátlakového konania zo strany tzv. Tretích krajín, čiže krajín mimo Európskej únie. V decembri 2020

0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Grupo de Reflexão do Parlamento.
1: Ali veste kaj morate storiti, če so bila živila, ki ste jih kupili, odpoklicana? Ali kako zagotoviti varnost hrane v primeru nesreče ali izrednega dogodka? Ste že kdaj odprli zamrzovalnik in ugotovili, da je zmanjkalo elektrike in je hrana odmrznjena? Ste se morda vprašali, ali jo lahko vseeno pojeste? Vsi ti primeri se nanašajo na varnost hrane, ki je pomembna za varovanje zdravja in življenja ljudi. Zajema več vidikov, kot so higiena živil, označevanje, embalaža in sledljivost proizvodov. Vsako leto 600 milijonov ljudi zboli za 200 različnimi boleznimi, ki se lahko prenašajo s hrano. Unija želi preprečiti širjenje teh bolezni, zato je določila ene najvišjih svetovnih standardov za varnost hrane. V današnjem prispevku bomo izvedeli, kako Unija skrbi za varnost hrane. Varnost hrane je veda, kjer skušamo s pomočjo znanstvenih dognanj preprečiti vsebno škodljivih snovi v hrani. Zajema postopke za ohranjanje kakovosti hrane, da bi se preprečile kontaminacija in bolezni, ki so lahko posledica nesreč, neustreznega nadzora, goljufij s hrano ali naravnih nesreč. Bolezni, ki se prenašajo s hrano, na leto prizadenejo 10% oseb, zlasti mlade in revne. Unija želi varovati zdravje ljudi in interese potrošnikov, zato je sprejela celovite ukrepe za varno in kakovostno hrano ter poskrbela za visoke standarde zdravja živali in varstva rastlin, pa tudi za jasne označbe o poreklu in sestavinah. Evropske politike za varnost hrane so odziv na potrebe po enotnejšem trgu in učinkovitejšem reševanju kriz na področju javnega zdravja. Ko je bila leta 1957 ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, je uskladitev živilske zakonodaje pomenila spodbujanje trgovine in poštene konkurence. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja so krize, kot je bolezen norih krav in onesnaženje z dioksinom, razkrile resne regulativne pomanjkljivosti. Izkazalo se je, da potrebujemo centralizirane in stroge ukrepe za varnost hrane. Da bi zaščitila zdravje potrošnikov in ohranila zaupanje javnosti v verigo preskrbe s hrano, je Unija leta 2002 ustanovila Evropsko agencijo za varnost hrane in sprejela uredbo o splošni živilski zakonodaji. Evropska komisija je maja 2020 predstavila strategijo od vil do vilic, ki je eden od temeljev Evropskega zelenega dogovora. Cilj strategije je pospešiti prehod na trajnostni prehranski sistem, ki bo imel nevtralen ali pozitiven vpliv na okolje. Da bi to uresničili, moramo zmanjšati uporabo kemičnih pesticidov, gnojil in antibiotikov, pa tudi podpirati ekološko kmetovanje ter sledljivost in preglednost hrane. Na ta način bi tudi oblažili podnebne spremembe, zaščitili biotsko raznovrstnost in izboljšali javno zdravje. Strategija je namenjena tudi preprečevanju goljufij s hrano in oblikovanju prehranskih sistemov, ki bodo odpornejši na krize, kot so pandemije in izredne podnebne razmere. Sklop pravil za celotno prehransko verigo je pri tem ključnega pomena. Strategija zato vključuje stroge predpise in nadzor na vseh stopnjah, kot so predpisi o higieni živil, standardi za zdravje in dobro počutje živali, nadzor zdravja rastlin in zahteve za označevanje živil. Evropska agencija za varnost hrane, ustanovljena leta 2002, je zadolžena za znanstveni vidik pri sprejemanju politik na področju varnosti hrane. Njena glavna naloga je neodvisno strokovno svetovanje in izvajanje ocen tveganja v zvezi z varnostjo živil in krme. Hkrati ocenjuje tveganja na vseh stopnjah prehranske verige in objavlja znanstvena mnenja, ki so podlaga za evropsko zakonodajo in politike. Tesno sodeluje z nacionalnimi organi za varnost hrane ter spodbuja usklajen pristop k ocenjevanju tveganja in obveščanju po vsej Uniji. Evropski parlament v odborih, kot je odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, preučuje predlagane ukrepe in skrbi, da upoštevajo najvišje varnostne standarde in ščitijo interese potrošnikov. Varnost hrane v Uniji je odvisna tako od oblikovalcev politik, kot od znanstvenikov, proizvajalcev hrane in potrošnikov. Unija je z ohranjanjem visokih standardov ter spodbujanjem kulture varnosti in odgovornosti postala zgled v svetu, ter skrbi, da bo hrana na naših krožnikih varna, hranljiva in trajnostno proizvedena. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: El Parlamento Europeo cumple una función clave a la hora de salvaguardar los derechos de los consumidores en toda la Unión Europea. Dado que en Europa hay más de 450 millones de consumidores, es esencial garantizar el trato justo, la transparencia y la seguridad en el mercado. ¿Pero cuáles son los derechos de los consumidores y qué medidas existen para protegerlos? Los derechos de los consumidores son principios fundamentales que velan por que los consumidores reciban un trato justo y estén protegidos en el mercado. En la Unión, estos derechos no son solo un conjunto de ideales, sino que están consagrados por ley, lo que ofrece un marco sólido de protección. Una de las principales formas en que el Parlamento Europeo ha contribuido a reforzar estos derechos es a través de la Directiva sobre Derechos de los Consumidores. Su objetivo es armonizar las leyes de protección de los consumidores en todos los países miembros. En ella se garantiza que los consumidores dispongan de información clara y veraz sobre sus compras, ya sean en línea o en una tienda física. La directiva también abarca desde la descripción de los productos y los precios hasta las opciones de entrega y los derechos de cancelación. Empecemos nuestro análisis de los principales derechos de los consumidores en la Unión con el derecho a una información clara y transparente. Tanto si compras un producto como un servicio, las empresas están obligadas a proporcionarte información precisa y clara al respecto. Entre otras cosas, información detallada sobre el producto o servicio, su precio, los impuestos o tasas y las condiciones de la transacción. Los consumidores también gozan del derecho de desistimiento, conocido como plazo de desistimiento, que les da la posibilidad de cambiar de opinión y rescindir un contrato en los 14 días siguientes a la entrega de un bien o la contratación de un servicio. Pueden ejercer este derecho y desistir de su compra sin tener que justificarse. Otra medida de protección importante es el derecho a una garantía legal de 2 años. Significa que si un producto que has comprado en la Unión sale defectuoso o no se ajusta a lo descrito, tienes derecho a que el vendedor lo repare o sustituya sin coste alguno hasta 2 años después de la compra. Esta garantía se aplica a todos los productos vendidos en la Unión Europea. Por otra parte, la Unión hace especial hincapié en la seguridad de los consumidores. El nuevo Reglamento sobre la Seguridad General de los Productos entró en vigor en 2023. El texto expone que los artículos vendidos en la Unión deben cumplir estrictas normas de seguridad a fin de garantizar que no supongan un riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores. Aquí se incluyen, por ejemplo, juguetes, aparatos electrónicos, cosméticos y electrodomésticos. Si un producto se considera inseguro, la Unión dispone de mecanismos para retirarlo del mercado e informar a los consumidores de los riesgos. Por último, cabe recordar nuestros derechos digitales. Ante el auge de las compras en línea y los servicios digitales, la Unión ha tomado medidas para proteger los datos personales y la intimidad de los consumidores. El Reglamento General de Protección de Datos establece normas sobre cómo deben tratar los datos personales las empresas y organizaciones. Así, los consumidores tienen un mayor control sobre su información y se aseguran de que los datos se usan de forma responsable y segura. Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto a los consumidores europeos? Les permite comprar con confianza, sabiendo que están protegidos por la legislación sobre los derechos de los consumidores, que garantiza un trato justo, transparencia y seguridad en el mercado. Pueden también comprar productos y servicios con conocimiento de causa, confiando en que se respetarán sus derechos si algo sale mal. Celebremos un año más el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt. Brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om lige løn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Weil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år omkring den 8. marts afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.

0: kust alustada. Sõltumata sellest, kas oled tudeng, noor kunstnik või kunstivaldkonna töötaja, alusta neist kolmest asjast. Esiteks, jälgi meie uudiseid ja tutvu taotlusvoorudega. Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet avaldab need oma kodulehel. Taotlusvoorud on avatud nii üksikisikutele, üksikisikute rühmadele kui ka organisatsioonidele. Teiseks, võta ühendust. Oma asukohariigi Loov Euroopa teabepunktis saad nõu, kuidas tingimusi täita, kirjutada tugev taotlus ja pääseda Euroopa ülesesse koostööpartnerite võrgustikku. Kolmandaks, julge suurelt unistada. Loov Euroopa tähendab seda, et julged nii-öelda kastist välja mõelda. Kui su projekt seab norme kahtluse alla, ületab piire või ühendab kogukondi, siis on see programm sulle õige koht. 2024. aastal küsis noori lauljaid ja tantsijaid edendav mittetulundusühing Fedora Euroopa Komissioni Loova Euroopa programmi juhi Judith Videkoki käest, kuidas on programm kaasa aidanud uue põlvkonna kunstnike edule. Ta vastas nii.
1: We first spoke about the mission of the program and
0: kui me rääkisime programmi eesmärkides, siis ütlesin, et selleks on meie pärandi säilitamine. Nii siis säilitame pärandit, aga veelgi tähtsam on ehk tuleviku nimel tööd teha. Kultuur on meil kõigil veres, peame hoidma oma pärandit ja sellele ka uusi väljendusvorme ja tähendusi andma. See on järgmise põlvkonna jaoks väga oluline.
1: I think is extremely important for the next generation.
0: Programm Loov Euroopa on rohkem kui ainult rahastus. See on signaal, et Euroopa Liit väärtustab kultuuri, et loovisikute häält on kuulda ja Euroopa investeerib loomingulisse tulevikku. Andekatele inimestele tuleb hoogu anda, kultuurilist mitmekesisust tuleb kaitsta ja loominguliste ideede levimist üle riigipiiride tuleb soodustada. Niisiis, kui sul on käsil meistriteos, olgu see maal, tekst, muusika või arvutiprogramm, siis tea, et sa oled osa loominguliste inimeste kogukonnast, mis ulatub üle Euroopa ja Euroopa Liit toetab sind. Loe lisa Loova Euroopa ametlikult veebilehelt ja võta ühendust oma riigi Loova Euroopa teabepunktiga. Sinu järgmine võimalus võib olla lähemal, kui sa arvad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Schengen.
3: Schengen-området består af 27 europæiske lande. De 23 af dem er EU-lande, og de fire andre lande er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Inden for dette område er det muligt at rejse frit fra et land til et andet uden grænsekontrol, uanset om grænsen passeres til lands, vands eller i luften. På den måde skal man kun igennem grænsekontrol, når man krydser en ydre grænse, det vil sige en grænse mellem et Schengen-land og et tredje land. For eksempel mellem Polen og Ukraine.
4: For nylig er der kommet nye medlemmer af Schengen-området. Et af dem er Kroatien, som blev en del af området den 1. januar 2023. Derudover besluttede EU-landene enstemmigt ved udgangen af 2023 at give grønt lys til at fjerne grænsekontrollen i Bulgarien og Rumænien ved EU's indre luft- og søgrænser fra den 31. marts 2024. Beslutningen om at ophæve kontrollen ved landegrænserne vil der blive truffet på et senere tidspunkt. Det betyder nu, at kun to EU-lande står uden for Schengen-området. De to lande er Irland og Kypern. Kypern gennemgår i øjeblikket en evalueringsproces, der vurderer, om landet opfylder alle kriterierne for at blive en del af den såkaldte grænseløse zone.
5: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
11: Lot of anxiety about Schengen.
4: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
3: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartede betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
2: Schengen.
6: Schengen.
2: Schengen.
6: Schengen.
3: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres f.eks. i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, f.eks. i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
2: Schengen.
6: Schengen.
2: Schengen.
6: Schengen.
4: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
3: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det, der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivning i omkring 25 år nu.
4: I dag, over 40 år efter at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.